0: Radio Aktual Kum.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte.

0: 18. September, Elipsa Cafe Radizel. In zopet čivamo k nagradni igri Golica Perutnina Ptuj.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju na